0: Ay, kapibosyan. Pakinangawna.
1: Pakinangawna.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw.
4: Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.